Jadre nie wiem, hač je svoj konc týdžina ižo zaplanovanie, ale jeli chce, če so dobu to podač a tam padlovač, nech do toho nakujde pad, podadajče hač je plánovaná huta tiež svobodná. Masívno nadpada zjedotej husajncudla, tak menované nemce aichen procesionsspinner, no, je to serbs dubové procesionský přeža, nesem pravú pšovošku namakal. Znajmenša je dlanie hod tam, tu kvílu niečo povajca vodži znovu za padlovanie zaurená. Drobne palne kosme husajncov, môža na koži boleč, kašel abo samo ast ma podobne symptome vubudžič. Dla toho neodža so podvú potrichených čarov tiež vokomikne žane strašné hauze a štome vodstronič, dokéž maja soči dživačero tam je za tiež škýtač, aj to šo líči predovšem za gmienu podvúta nemsce untersprievať. Dospoň je zaurené pak podvúta vodajče nie sú, na vodži znach, kýž nie sú potrichené, sú kánové a čomikové ture vizor dále možné. Ste mi peč, menšinu, to na posledný.

Aj, to je napríklad jeden poky, už to už môžete sebi koncertina prerozať, jeli dve motorské mače, vedro bude na kujže pad krásne za to. Po tesvo pokáž svoju Saksku, cajk ten Saksen je kraj skvadnostne 1100. jubileja natvára mičňanského rodu v ubiežovanie vupisao o tom z mojej Blanka. Ja čera hižo skrutka raz poriečavuj, znano pak ščeto skumžili tu iš tu išče raz pokiju, pytaja projekty, kotrež maja v obsahu počak jubileje kraja, a so s temami kajš stavizne, tradícia, dialekt, domizna a identita rozestaja, tu iš môža sa požadať štovarstva, institúcie, iniciatívy, šule alebo závody, a tiež viezo ze serbským počovom šakovom. Serbstvo tiež do Sakske je súša. Najlepšie ideje som my tu ja maximálne s 5000 eurami a so po kanálach kampanie So geht Sächsisch širia. To po takým ešte raz pokiu jeli mače ideju a trebeče fenky. Požadajte sa tam rad ľubiem ďalšie pokyvy potom termínového rázu mám za 4 minúty za vás. Česač, po naposled mi hier.

0: Disney Huster jeden mały Gungs. Na Schmoradku aber Zockwatsch, da schak możeš tež při Riane Medre. Zopak je tež tujšto aktivito ze Schmoradkom Wonka, to je Clemens Schmidt na Sonju.
1: No a tuto sem samo v našej blízkej vokolini namakal. Příklad. Na vosebite dördom de se Schmoradkom abo s tabletom, môžete sobe nesvačidle, na Rybarskim dvore abo v Stroži v domje tisacato podač. Obe mestni ste start za tak menovanu mozaikovú rally. Podače sa do lesa abo k hatam a dobiče šelke na roky spelnič. Smartphone je poda a to samo v serbskej reči.
0: Nesvačidlo a Stroža, tutej poskytka ste i zapísané a što jeste mi kýž chceťa si doma zárodže přírodu odkryč?
1: Tež tu je tojšto zajímavých digitálnych pomocníkov, sú to zväčša appy za šmorátko abo tablet a s tutymi spoznaje smartphone napríklad rostliny, rýby abo zvieratá. Abo ďalšia app přiraduje WhatsApp tačko a poda k tomu zajímavé informácie. Tež viezdy a formácie tutych môžete s pomocou tableta abo handia identifikovač a si potom astronomické informácie načítač.
0: Šmoradko a příroda, ja si myslím, to sme odživavoj. Máš ešte ďalší pokyv?
1: No aj na strane studia Lucie a na portálu DigiServ namakáče však tiež tušto poskytko, štuž pak chce so nádrobnejšo s fotografovaniem zabierač. Za to, abo tu je dživanička Ľudovej univerzity nešto. V Kamencu, v útoru za dve nedeli, môža so deči a modostni oni v fotografovaniu ze šmoradkom Vukmanič. 3 hodiny to traje a plači 16 euro.
0: Prusnínske poskytky za dječi a modosnoch, při kotrom ište šmoradko roluraje. Clemens Schmidt je informácie z nosu a štujše netko čipne, kak to z tej mozaikovej rally nesvačidle dokvanie funguje, abo kak tuta app za identifikovanie viezdo a formáciu tutech reka v našej app MDA Serbia a na našej internetovej stronie môžete to ešte raz si všetko vo miere načítač a tam namakáče tiež odkazy na všetky ďalšie poskytky.

Histedrie, suči amatérojo, kopajnce na okresnej runinie lečnej přestavce, oficiálne ale nekoci započnú miestem hižo, pomahu zaso z přijotovanský fázu za novú rajnú dobu. Hej, dlho svobodne oni leču nimaja, a to vietež Zapadoužijský koparský zviazk. Tu iš sú oni od Zapadoužijského koparského zviazka hižo štafle za novú sezónu rozdelili. Ve okresnej vyššej lize nastúpajú serbské mužstva poprvom žiadne zmieny, dále ubeďuja sa tam Ralbičenio a Kroščenio, Mezorým s Kulovom a Rakecami a Nuostka Lica tiež s postupníkom z Malešec. Najzajímavší ze serbského vida je po mojom mineniu polad na štaflu 2 v okresnej ligi. Tam namakáš Nimora Dvorčanov a druhého mužstva SJ Kroščice mienujúce Lica tiež zaso Pančanov, športového tvorstva Marijinej hviezdy, kociž rajachu Loni Dretejšižo v okresnej líze, ale v tamnej štafli. A po mísazda cioch letách v okresnej klase tiež zaso SJ Nebelčice. To reka za kujžde mužstvo 6 derbyov jednej rajnej dobie. A to so utroba serbských fenov smeje, to som si vieste. Ja sa ižo na horce duele viesedu. Tiež prenie pokálne kovo je ulosované, o tom slyšíte našich čensnejších povestčach.

0: Lada jo na horce leča přeje se džena vjace ľudži klimovú přípravu. Produkcia tutych je nemské zajšvých 5 letach vo 5,7% rozrostva. To zdieli zviazkový statistický záriad, tež importy klimových nástrojov sú minené 5 leta jasne stúpali. 940 miliónov eur, by to liečeš 2024, nemale cejčina viac ač 5 let do toho. Tež našim regióne klimové přípravy přeco ústčičo uľadaš. Matej Gisvauk rozpravia.
1: Takhle môžete so napríklad tež trošku očastveč s takým ventilátorom. Ja z toho vundu so tutu nástroj v tej alebo tamnej domácnosť čistej. Ale s tým môžete viezo jenež trošku prevetrič. Profesionálne a voprodžite vokvodženie s pomocou klímových přípravov je džen a voblubovaniše. Špecializovaná na zátvartajkých je firma RAZ v Kameni. Tam maja do názimy plnú protečku, poveda šéfina Kristina Ričkec.
2: Hej, naše plánované sú dôdomné, mo máme přeco zase nároky, že štipené klimatizáciu a tak dále nastúpa. Mo doma s plánom dživač, mo doma tež te ľudži, kde sa naprašuva na pšindu, noc zatroštuvač, preč ľudžo to neke spontánne nie je možné, mo doma sa to šema vaše domiacnosti v praxe a tak dále vobladač, a pon môžeme ľadač, ka produkty sú tu, a ka naše kapacite sú.
1: Přitom maja vulky vúbia všelakých klímových přípravov, Kristina Rečkec dále poveda, jedna teka mienuje sa splitová příprava.
2: Hej, to sú přípravu v domskim jacore, a pon majen vonka šentienu přípravu, kotrež tun čupy bojeta takrát vondo přírody pušči.
1: Tajke a podobne přípravy firmy RAZ vúľadaš miestom na najvšelakorýších miestnach. Kristina Rečkec naliči.
2: Vele praxe sú so v tých posledných dvoch letách naprašovali, ale privátne domiacnosť stia tiež netko či šoreka a aj nakladníctva alebo aj studia institúcie sa so to rúňa naprašuje, ale to, tam je doby všetc hľadač, kaj je personálne kapacity má. Co môže sa to zvopravdžiť.
1: V ľudovom nakladníctve domovina v Budešine napríklad plánuje lica zatvartajke klímovej přípravy. A to nie je sva tak jednorie, kajž jednačel LND Simon Peter Cish rozkladže.
3: Dokáž pak si naše tvárenie pod pomníkoškytom, dobia sa tu tiež vôsobite v umienenia v obkyčbovač a spielnič. Štož nie je vizo stajne tak ľuchko. Napríklad nesmeme vonka pri voknách žané vonkúne žalozie přípravič, a ľadajú na tú klimovú přípravu, dobíme tiež na to dživať za tú vonkúne agregát nad sešem a tiež tie fotovoltaikové přípravy sa so tak skúvajú, zo neby sa so tú historický napolad našho tvárskeho pomníka nekak zmienil, respektívne potom čerpil.
1: To praj jednačel LND Simon Peter Cish, ký sa zavisče tiež veselý, dež zmer v príhode v ponovienom tvareniu kvodnejší povieta. A za všech, kýž nímajú najprv raz tajku klímu u přípravu pred sobou, tým zostane znamenča vočas 20 viecik ventilátora.
0: Takhle môžete sa napríklad tiež trošku vočas več. Matej Gisvauk je sa zabieral s klimovými přípravami, kýž sú leto a v obľubovanýše domiacnosťach, bírovách alebo institúciách. A tiež tule našej režii Srbského rozhlasa je príjemné kvôdno drúde samo prekvôdno, čakováno taký přípravie. Kýž je tiež tu zatvarená, ale bohužel jenom ešte v úsovanskej rúbnosti.

Nas česi by hižo nešto předovzali za tutun konce dženja vedro, šako budže ojcele rijane. Jelinic, mám tu ište nekotre pokyve za vás. Napríklad pokyv skrze za modostných raz prajem abo modorostných konc týdženia je kuntvoriaca disku Salovie. Včera sú tam ižo svedčili hač do rania a dženca ešte raz ešte preprošení do Salovskej starie celernie a mauký vúbjok tam tež mače, tam maja dvaj floraj súčbu. A apropo Vubjörk, dženca môžete si tiež dovotrova doječ, tam zmeja Technobeat Open Air. Od večera 6 vás tam hižo vítaja a očakuje vás čeriace byty, letňa, nalada a tak organizátorojo pisaja a slubia nezapomnita noc plná energie. Kač prajeno od 6 hižo ve votruje na športnišču, no a donenom pokiju za punželu, punžel večer je potom rádio Zadkula tam ve votruje s hosťom. To raje so Beach Volleyball dalša stácia Ture Rádia Zadkule. Dženca vústupí kultúrnej zárodže srbského ľudového ansambla skupina 5 an der Fire od večera na pół 8. A večer bydek nasedom pokáza Danko Henrik svoju Prahu MDR televízii. Pravom je s rodom, Karlovým mostom a staroměšťanským namiestom znaješ ako nímale kujžde, tola, kak sú vobydleri o praji živí, kotre miestnosti dobyče si na kujždopad vobladač a što sú najlepšie osčence a kovejonie, vodmove na to dávam Danko Henrik reportáži, kotruž vidíče dženca večer bydek nasedom. Jeli pak to čas nímače, môžete si ju tež ižo online vobladač, namakače ju ARD Mediatece v riedže hinreizend, tam reka epizóda Geheimes Prag, tajná Praha. Snano je nešto za vás podľa. Krotko po cibilku na 8.

0: francuska, španijska, portugalska, tutoch, tež pala tujš to Nemco a Serbu v obľubovaných krajach, štož nastupa dol, so pali. Vosebie zlie je v francuske a španijske blanka.
1: Aj ve vobe maj krajo maj pala so lese a příroda na viacorých miestnach, na juhu kajš na severu tež kraju samým, tisace hektory sú potrešené ve francuskych Pyreneách, ale tež vokovo miesta Toulouse so pali a dalších regionách samopši Atlantiku, nedaloka Atlantika, západná Europa čerpí pod enormné horcotu, 40 stopňu tam knieža a žan dež, daloka a široko, vidieť ne.
0: Aj pola nás nie je nás božo tak horcotu časne, ale nad 40 stopňu so ešte derie dopomíname si myslu, kak ta vúpada našim koncu.
1: Nein, nás božo, však miachme po tuté extrémne horcoče tiež niekotre deštiky s blakami znamenča, ale dosahať to vizo nemôže. Zemia je suchá, zdžila suchá, kajš betón, ale se čarpia vizo rune tak, kajš me čvojekojo. Čím mene zrozumenia máš, dež čítaš, kajš ja prede ve zakských nujinách zo súpeča neznačí vokovo nedžichu a velisu na 6 rozdžilných blakách vohin zamiškrili. Nás božo, môžeš vonio vo vobora spiešne hašeč a väčšemu strachy zadživač, přitom pomaja tak menované trute a s pomocou tutých spiešne zviešča džeso pali.
0: Aj, najlepšie pri tutej suchoče scova nic dole sahič.

0: nitko ma kaž prajne Blanka Funcelna krótko po jeszcze.
1: Serbske šulske towarstwo zladuje skeptisce na plane inicjatívnej skupiny, kotraž chce Nibelčicach zaužiť svobodnú šulu. Předsedka Katarína Jokova nima tole za diskusiu, kiž miła so tu kvilu viesť. Nimo toho vo nadále rekne sú so tiež spichovanské a financielne možnosti za svobodné šule Sakske pohúbenšili. Po šitku novužitná tohošnosť Serbská svobodná šula by tuto týdžen vozivýva svoje netko do výkovanského registra zapísaná. S tým je nošarstvo možné svobodné šule pravnistce zaručené. Za kletošu prinju putnisku jizbu k šižerju do Roma moža so zajímce hač do konc augusta přizevič, kaž písa katolský posu aktuálnym vodaču, može so maksimálne 120 kšižerju, kot si sú ište aktívni v občilič. Praniborské sú juristické rozestajenia v občiozače dalších sú do Srbsko-Sydlenského Ruma daloké míry zakončené. Kašvrše zaradnické súdnictvo Berlíne z Džili je vo nejenoš páže s Jabvojn Gablenc dôlivo, zo môžete so kultúrne a ministerstvo a Srbská ráda na vyššiu instancu v obročič. Ve Vochožanskim parku Budženko maja od tutoho týdena tak menovaný núznik za šech. Vôtovanie je s liftom za jednu osobu a veľa miestnom zomuli ľudžo v jezdnym stole, co dere pohybovač. Núznik za šech je spechovanské tvorstvo parka Budženko s pomocou PNS EU zapvačivo. Prinekoparske mústvo Sokoa Ralbice Hurky raje v prinným vônym pokálnym kole Noe rajneje doby v Arnstorfe. Prinekoparske mústvo športuje jednotky Kruščice, doby do Viazojnce a okresný ligist športového towarstva Marina Viezda nastupí v Zimicach Tumicach, rysu z počátku septembra. Serbský rozvoz.

0: Ranika štúr ľuje čas je. Moje přečilje mi netko hižu trochu poprachuje.
1: S tými najmenša žiljenje vo studu ne pasiš. Ale vo studu ti štúpala nás dundakoj redakcii žiljenje nie. Šako sme cvet týdžen za pravi vodmu pýtali.
2: Ta kulvata.
3: Ta je čavene hod zelena.
4: Ta je ze svodu. Tam sú bučky nucka.
0: Ta sú brune. Komu vona liču nesvodži? Pýtali sme vezo za svom melona.
1: A pravie vúhodáva je to Katka Bulankec z Votlec. Ľuba Katka super činiva, veľa zboža a vesela s Darikom, kýšči dundak boze připosčele.
0: Vám všim tam doma, dále krásne pozdiny, veľa ďodom dejú a kvíle za riáne vždycky živenia. Vezo veselíme sa tiež, jeli dundaky do Budešina, poladnicu abo postru zdoľa ščeleče.
1: A Hanna, ty vieš netko po vúsovaniu nadžiomne, što netko ešte šo kufre pobrachuje.
0: Samo sa vie. Ahoj, praj!
5: Dundak!

0: Je na podžasačiť.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Blanka Funcina.
2: Srbské šulské towarstvo zľaduje skeptisce na pláne iniciatívnej skupiny, kotraž chce Nibelčicach založiť svobodnú šulu. Předsedka Srbské šulské towarstva Katarína Jokova.
3: Ja nechám prajť, že to nie je do príchoda ženy ničo, bo čím smeli ve Srbách rečiť. Dúčasné, ale nie je po mojim zaznaču jara atraktívne. Tež tie spichovanské financiálne možnosti za svobodnú šulu ve Sakske sú so poubenčiny. A když junu jednu svobodnú srbskú šulu, potom ja prajem jednu celú sič, nic jednu jednotnú šulu, dokáž bydžu tu za zakovanie rečných umov. Šula nech vostane po možnosti na veskách, kajž sú, a to z jednej šulu nerealizujeme.
2: Pošetku novú žitná toášnosť Srbská svobodná šula by tuton týdžen vozivýva, zo je netko do Vikuánskeho registra zapísaná. S tým je nošarstvo možné svobodné šule pravnišce zaručené tak toášnosť. Za klietošu prinoputnísku jezbu k šižeru do Roma môža sa zajímca hač do konca augusta přizivíč. Kaž písa katolský posu aktuálnym vúdaču môže sa maximálne 120 šižerju, kociš sú hišče aktívni v občelič. Pojedu klietu spočat miest s jomi busami. Miest rujím chcieža v Rome a Vatikáne šelake kšešanské miestna a dalšie pomniky v opytač, a sa na generálnej audience s Bamšom Liom štornatým vopčilič. Braniborské sú juristické rozestajenia vo přiuzače dalších sú do Srbsko-Sydlenského Ruma v dalokej míre zakončené. Kajž vyše zaradníske súdnictvo v Berlíne zdžili, je vone jenož v páče s Jabvojn Gablen stúolivo, zo môžete so kultúrne ministerstva a Srbská rada na vyššiu instancu vobročiť. Päť dalších pádach je súdnictvo tole vodpokázalo. Dohromady 6 kmenov by so přečivo tomu vobaralo, zo chceše kraj dalšie sú do Srbsko-Sydlenského Ruma přiuzač. Súdnictvo v Kočebusu by 2020 argumentam komunu přivosovalo, zo nie ve vistých sách dosť do pokazu za vobstenú riečnú abo kultúrnu srbskú tradíciu. Ve Vochožanským parku Budženku maja od tutoho týdenia tak menovaný núznik za šich. Je to pre neho nevúžice. Vôtovaný je s liftom za jednu osobu a veľa miest nám zomuli ľudžo v jezdnom stole so dere pohybovač. Núznik za šich je spichovanské towarstvo parka Budženku s pomocou PINIS EU zapvačivo. Prine koparské mústvo Sokola Ralbice Horky, kýž by pred týdenom maj doma Ralbicach v okresný pokál dobylo, raje v prvním vônym pokálnym kole nové rajné doby v Arnsdorfe. Dovojenže z vúlasovania zapadovúžisko koparského zjazka. Prine koparské mústvo športuje jednotky Kruščice, Dirby do Viazojnce a v okresný ligist športového towarstva Marina Viezda nastupí v Zemicach Tumicach. Rysu spočat k septembra. A to bych upojšte, kýž namakáče tiež na našich stranách internete a v našej app MDA Serbia.
1: Vedro.
2: Rianne Svonško svedčí a to drie tiež svedča tak vostane, dysa dysa, niekajka močovka přidruží, maximálna temperatúra dženca 25 stopňu, júce potom čoplišo se s maximálne 28 stopňami.
0: Rianne sú tiež vúlade, když hľadám na puče, to reka, šo svobodne žane hačenia, žane bviskače, tu iš dobrý jezbu vám čej môj.
1: Srbský rozhlas.
0: Nedom je peč menšinu pana po džesačich, podáme sa zhromadne z skupinu Trojozenk na Majorku.

0: Hej, a tak horco, kajž na maj horce je tež zdjela pola nas hižo. Ladajo na horce leča přeje se džen a viace ľudži tež klimovú přípravu. Produkcia tutych je nemské zaž v 5 letach vo 5-70% rozrostva. To zdjeli zvjazkový statistický zariad. Tež importy klimových nástrojov sú minené 5 let jasne stúpali. 9,9 milionov eur by to leče 2024, što je nemale cejčina viace hač 5 let do toho. Tež v našem regione klimové přípravy přeco ústišo uladaš, Matej Džiswałk rozpravia.
1: Takhle môžete so napríklad tež trošku očerstveť s takým ventilátorom. Ja z toho vundu so tuto nástroj v tej abo tamnej domácnosť čistej, ale s tým môžete viezajnež trošku prevetriť. Profesionálne a voprodžite vokvodženie s pomocou klímových přípravov je džen a voblubovaniše. Špecializovaná na zátvartajkých je firma RAZ v Kameni. Tam maja do názimy plnú protečku, poveda šéfina Kristina Ričkec.
2: Hej, naše plánované sú dôdomné, mo máme všetko zase nároky, že štipené klimatizáciu a tak dále nastúpa. Mo domo s plánom dživač, mo domo tež te ľudži, kde sú naprašova na pšindu, noc zatroštovač, preč ľudžo to nieke špontánne nie je možné, mo domo sa to šejmo v vašej domiacnosti, v praxe a tak dále vobladač, a pon môžeme ľadač, ká produkty sú tu, a ká naše kapacity sú.
1: Přitom maja vúľky vúbia všelakých klímových přípravov, Kristina Rečkec dále poveda, jedna teka mienuje sa splitová příprava.
2: Hej, to sú přípravu v domským jacore, a pon majen vonka šentienu přípravu, kotrež tun čupe poeta takrát von do přírody pušči.
1: Tajke a podobne přípravy firmy RAZ vúľadaš miestom na najvšelakorýších miestnach. Kristina Rečkec naliči.
2: Veľa praxe sú so v tých posledných dvoch letách naprašovali, ale privátne domiacnosť stia tiež netko či šoreka a aj nakladníctva alebo aj studia institúcie sa od Rúňa naprašuje, ale to, tam je doby všetc hľadač, kaj jen tie personálne kapacity má. Co môže sa to zvopravdžiť.
1: V ľudovom nakladníctve domovina v Budešine napríklad plánuje lica zatvartajky klímové přípravy. A to nie je sva tak jednorieka, až jednačel LND Simon Peter Cíš rozkladže.
3: Dokáž pak si naše tvárenie pod pomníkoškytom, dobia sa tu tiež vôsobite v umienenia v obkyčbovač a spielnič. Štož nie je vizo stajne tak ľuchko. Napríklad nesmeme vonka pri voknách žané vonkúne žalozie přípravič, a ľadajú na tú klímovú přípravu, dobíme tiež na to dživať za tú vonkúne agregát nad sešem a tiež tie fotovoltaikové přípravy sa tak skúvajú, že neby sa tú historický napolad našho tvárskeho pomníka nekak zmienil, respektívne potom čerpil.
1: To praj jednačel LND Simon Peter Cíš, ký sa zavisče tež veselí, dež zmer v príhodže v ponovienem tvareniu kvodnejší povieta. A za všech, kýž nímaja najprve raz dajku klímu u přípravu pred sobou, tým zostane znamenča vočastva cevicik ventilátora.
0: Matej Džiswałk je sa zabieral s klímovými přípravami, kýž sú leto a v obľubovanejšie. V domácnosťach, byrovách alebo institúciách a tej štule našej režii Srbského rozhlasa je príjemné kvodno, čako ono také přípravie, kýž je tej štule zatvorená. Ale bohužiaľ je nož v našej vysovanskej rovnosti. S tým je jednače menšinou, po na po 10 netko zaspíva na Mirčin Veclich.